0: أذكارul masa, ذكر sore.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya.